Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U velikoj policijskoj akciji catering, koja se od jutro sprovodi na području kantona Sarajevo i srednjobosanskog kantona, uhapšeni su Admir Arnautović, zvani Šmrk, i Janel Sejfović, zvani Pele. Akcijom je obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba koji se dovode u vezu sa reketarenjem. Akciju provode MUP kantona Sarajevo i OSA uz saradnju MUPa srednjobosanskog kantona, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog Šmrk, i Adnana Maglića, zvanog Magla, zbog sumnje na organizovani kriminal, međunarodni promet droge i oružja, pranje novca i druga krivična djela. Prema optužnici, grupu su organizovali i vodili od kraja 2019. do 2022. godine, a za komunikaciju su koristili aplikaciju Sky. Terete se za promet najmanje 5,5 kg kokaina, 10 kg hašiša i 6 komada vatrenog oružja, te sticanje najmanje 440 hiljada maraka nezakonite imovinske koristi. Zavod za javno zdravstvo Federacije pokrenuo je izradu monografije Sjećam se, posvećene iskustvima iz perioda pandemije COVID-19. Poseban poziv upućen je novinarima, fotoreporterima i snimateljima da dostave lična i profesionalna svjedočanstva s terena, uključujući izazove i trenutke solidarnosti koje su zabilježili tokom pandemije. Prilozi se mogu dostaviti Zavodu do 30. septembra, a bit će dio trajnog zapisa o ulozi medija tokom jednog od najzahtjevnijih perioda za javno zdravstvo. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Monomaka. Najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

kiseonik, ljubav okreće točkove, motel svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,

0: na djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.